gleda pozitivno, naravno ne treba zatvarati stvari na oči na neke stvari koje su problematične, treba ih rješavati, ali isto tako uvijek vući ono što makar 1% nosi svake situacije pozitivno.

U smutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana